0: Lagos. This is Jordan.
1: This is Jordan 105.5.
2: Station with the boys for entrepreneurs.
3: Robert Jade Ashentele ni
4: soro bami fakeye soro kagbo soro.
5: Abi yamale ni bere ose wa ni foje wa to mara sibi to le o. Ololuwa to to gbajule. Ololugbara to lagbara. Ko fi wa sile fun yaje. Ko de wa dabu kada wa. Onke wa bi baby lojo ojumo. Oba to pese fe ku pese fe ye pese fun aye oju aru ko gbagbe awa na. Ko fi atije ati mu wa so wo eni ti o fere wa. Gbagbe le ka wo yi meji so ke ka pariwo go go go go go. Anu la rigba baba labi ya moti gori afefe o. Aso fa ke ye manager pin ni mo nje. May the blessing of Abraham, Isaac and Jacob be your portion this week in the name of Jesus.
6: Amen.
5: O se yo se da ko lo pada ni sa. Iya nu to sele ni 2 Kings chapter 6 ni mo joko ti la ro yi. Nigba ti akeje bo sinu odun. Akata so yi asa irin ni o je ko di mo wi pe bo se je irin yen to ba ti bo sinu odun isale lo n lo ko so n to le da duro mama odo ojo de ni ki se odun kekere o wa ko eni ti o wo nu odo lo lati lo yo irin jade awon mo leyin lesha wa lo sare bayi lesha won ni woli akamba ti jabo sinu odun ojo de ni won ni eyi to wa buru nbe le ni pe a ma lo ye ni o ilaja wa ni eja lo bi odo ilaja wa ni ibo gangan ni o sonu si iji lase ni woli ni kaju si odo ojo de ni ti ni de jade mama mi o mo to ti le sanu baba mi o mo ta ye ti gba lowo re eyin kan gbe me ti so didi alainunu eyin kan wa ti so lore nu eyin kan wa ti so senu eyin kan wa ti so moto e ti so lenu eyin kan wa ti so anfani nu eyin kan wa ti so dukia nu eyin kan wa ti so igbeyawo nu eyin kan wa ti so emi mimo nu o le ma gbe mi o ti so ipo nla kan nu owa wo pe so si se se bayi bo de si ori radio re bi woli la isa la ro yi pe kan to so ro lati ri gba pada ki Jesu o ba gba pada agbara Jesu Kristi ni mo lo ya gbere re pada omo to de ko lo so ni pada yo de ko lo re pada olorun ti o gbagbe jude ko ni gbagbe re o de ko lo Job pada ni lopo meji o ya gbe ko lo re pada o ya gbe gbe ye wo re pada ba ko re pada ba ya re pada duki are ta ye gba lo ye gba ipo re ta ye gba lo ye gba so pe mo gba pada ile mi ta ye gba o ko re ma do o ko re ile o ko re nje mo o ko re visa o ko wa se yori o ko re igbega o je mu anu tutu olore mi ta ye ti le lo ogo ise re o ye gba pada ogo mo re o ye gba pada ogo ko bi gba pada abi ta le gba pada owo to joro je la ye gba pada ikukuti ro yin re o ki

0: Isha Jele o Isha Jele an se nbi o hello
1: hello
0: ayi radio yin lole na
1: hello
0: hello ma
1: yeah
0: oruko yin ati bi te tin pe mi
1: mi so la lati sango
0: e ka bo ya mi
1: sa fo pe le ta
0: yes ma
1: e ku se ku eto
0: yes ma na lon to
1: ayi ayi awo to sawo igbale to
0: sawo aya fi awo to se igbale
1: aya
0: fi awo to se igbale ni o mo egun tin foso lodo
1: to foso lodo
0: e seun ya mi aya fi awo to se awo igbale ni o mo egun tin foso lodo awa na n fashe n bi o hello eyi radio yin lole mo tin tenu mo bi ni e dakun yes ma eyi radio yin lole
1: ati yin lole
0: e seun o si dun oruko yin ati ta tin pe wa
1: ore lati yana ekoro
0: mommy ore lati yana ekoro te ba ti pe e ma yi radio yin tabi ke pa se gbo ma
1: yes sir
0: o ya
1: aja ti atoko re
0: oda e ma ba babo ayi radio won yen gan o lagbara mommy ore lati iyana ekoro ashin awo eyan mi ti wa nbe hello eyin te mo we
1: hello e ka so
0: yes ma
1: e pe to sa
0: hello lo ma nto ki lomode wa mo
1: mi sade tunji lo nso lati abule tino
0: e ka bo mi si sade tunji
1: o si agbe to le gbe bi ni to ti to ti fo se lo aya fe to ba ju ki
0: aya fi
1: e to ba ju omo elegun
0: ato aya fi omo elegun ashin ashin mami 09063352 tabi 07051697912 hello
2: hello yada baba
0: e ka san sa
2: mi pa la kun le pe la ti pa ko jare
0: mr olakunle e ka bo
2: e ku ko
0: yes sir
2: o wa pa e ko se gbe yi o le ba do ko mi re tin pa se le do aya pa aya fo ma wo
0: aya fo ma wo ashin e ma ba mi bo
3: awesome talk every day all day on social media Facebook Jordan105.5FM Twitter Jordan105FM Instagram Jordan105FM Lagos listen on the go at www.jordan105fm
0: ẹgbọn mi ọláwálé ọlániran mo kí yín ojú òní tí yín náà ní tán lọ́wọ́ yín lágbára ọlọ́run ọba mi ìdùnmáre ẹyẹ kí.
3: Value innovation radio has never been this exciting.
0: Máa kí ọmọ ọlọ́jọ́ bí akànnì ọmọọba mi wá.
3: This is Jordan.
0: C-Base ní agbègbè wa ń bí lábúlé ẹ̀gbá ní Berkeley Estate nígbẹ̀hùn. Happy birthday to akànnì o. Lagbara Olorun bo se bere ni ajo aye re yi ni kekere.
3: This is Jordan.
0: Mr. Wale ayeye ojo bi omo yin ten se pelu mommy re na Mrs. Asisat iyawo ba mi bo da wale iya akanni mo ki yin iya Faruk iya Alaje ko gba gidi base ko ni baje o no story ko gba gidi mo ki yin o AY kiki levy omo dada o se dada si mi kò ní bàjẹ́ fún ọ ìyá kansara ìyá olóúnjẹ wa ẹ ṣeun gbogbo yín náà ni wọ́n ní kí n máa kí àkànní fọ́njọ́ bí ẹ díje young king òun náà ní kí n máa kí àkànní pé yóò ṣe ọgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lókè erùpẹ̀ happy birthday to you àkànní ọmọ ọlọ́jọ́.